0: مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بھلائی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں۔ آج ہم شمال مشرق میں بڑی تبدیلی لانے سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔
1: اگر ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کی جائے تو شمال مشرق کو نظر انداز کرنا نئے بھارت میں ممکن نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب اس خطے کی پہچان صرف تشدد، ناکابندی اور نظر انداز ہونے تک محدود تھی، لیکن وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت نے اسے بدلا۔ گزشتہ 12 سال میں وزیراعظم نے 83 مرتبہ سے زیادہ شمال مشرق کا دورہ کیا ہے۔ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت 47,270 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں اور 46,290 کلومیٹر سے زیادہ کا روڈ نیٹورک تعمیر کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ 12 سال میں 8 نئے ہوائی اڈے بالکل نئے سرے سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 2014 میں ان کی تعداد 9 تھی، جو اب بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔ اڑان اسکیم کے تحت 90 راستے اور 12 ہوائی اڈے فعال ہو گئے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایٹا نگر کے دیرا نتنگ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایم کیو خان نے بتایا کہ اروناچل پردیش میں فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے۔
2: 2014 کے پہلے ایئر کنیکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ابھی ایئر کنیکٹیویٹی آ گئی ہے اور لوگ 3 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں ایٹانگر سے دہلی پہنچ رہے ہیں۔ روڈ کنیکٹیویٹی جو تھی وہ اپریاپت تھی یا سنگل لین ہوا کرتی تھی، ابھی 4 لیننگ ہو گئی ہے۔
1: آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے گوہاٹی کے ایک رہائشی نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں روڈ اور فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے۔
3: مودی گورنمنٹ کا یہ 10 سال بہت اچھا سے پار ہوا ہے اور کافی سڑکوں کا بھی حالت کافی سدھر گیا ہے۔ ابھی بہت جلد سے جلد ہم لوگ بہت دور تک جا سکتے ہیں اور گاؤں کا کنیکٹیویٹی بھی اچھا ہوا ہے، تو یہ کافی ہم لوگ خوش ہیں۔
1: دلی سے آکاشوانی نیوز کے لیے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: امریکہ نے ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر امریکی بحریہ کی ناکہ بندی ہٹا لی ہے۔ امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر سبھی کارروائیاں روک دی گئی ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک بیان میں امریکہ کی مرکزی کمان نے یہ جانکاری دی ہے۔ ہاکی میں نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت نے اروگوے کو 2-3 سے ہرا کر لگاتار تیسری کامیابی حاصل کی ہے اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ نتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے امریکہ ایران کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں ممالک کے صدور نے 14 نکاتی معاہدے کی توثیق کی، جس میں آبنائے ہرمز کھولنے اور پابندیوں میں نرمی کیے جانے کا فریم ورک شامل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیرس میں وائبرٹک 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کی ترقی میں سب کی شمولیت، تحفظ اور عوامی مفاد کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس خبر کو اخبارات نے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر غیر یقینی اور رکاوٹ کی کیفیت کے تناظر میں دنیا کے لیے ایک بھروسے مند اور مضبوط ساجیدار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2,400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ سرکار نے تمل ناڈو، گجرات، اتر پردیش اور ہریانہ کے لیے کم از کم امدادی قیمت پر دالوں اور تلہن کی بڑے پیمانے پر سرکاری خرید کی منظوری دے دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مدھیہ پردیش کے اومکاریشور میں سکل سیل کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کریں گی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کے حصے کے طور پر ایران کی بندرگاہوں پر امریکی بحریہ کی ناکہ بندی ہٹا لی ہے۔ اور ہاکی میں نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت نے اروگوے کو 2-3 سے ہرا کر لگاتار تیسری کامیابی حاصل کی ہے اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
4: میڈیو ویب 292.4 میٹر یعنی 1,026 کلو ہرٹز اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और

0: سامعین، اسلامی تاریخ میں اہل بیت کا مقام بہت ہی بلند اور محترم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی پاکیزگی اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سی جنگوں پر اپنے اہل بیت سے محبت اور ان کے احترام کی تعلیم دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت رکھتی ہے۔ سامعین، یہاں یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اہل بیت سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مقدس گھرانے کے افراد ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت، تبلیغ اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں، جبکہ ان کی زندگیاں صبر، تقوی، ایثار، عدل اور محبت رسول کا روشن نمونہ بھی رہی ہیں۔ دوستو، تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت نے ہر دور میں حق، انصاف اور اخلاقی اقدار کے فروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت و عدل، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت و تدبر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی تاریخ اسلام کے ایسے روشن نقوش ہیں جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خصوصاً واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس نے حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا اور یہ پیغام دیا کہ اصولوں، سچائی اور عدل کی خاطر ہر قسم کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اہل بیت کی قربانیاں اور تاریخ، ایک جائزہ۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی اردو بز میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب پروفیسر قمر الحسن صاحب اور جناب پروفیسر سید محفوظ علی صاحب اور ناچیز سید محمد عمیر۔ ہم سب سے پہلے اپنے دونوں خصوصی مہمان کا آج کے اس خوبصورت اردو پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔
1: بہت شکریہ۔
0: قمر صاحب، اہل بیت اطہار سے کیا مراد ہے اور اسلامی تاریخ میں ان کا مقام و مرتبہ کس طرح نمایاں نظر آتا ہے؟
1: سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کی جو مقام و منزلت ہے، اس سلسلے میں خود قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا۔ اور اس آیت کی روشنی میں اگر آپ غور کریں تو اس میں بیان ہو رہا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ پروردگار انہیں اس طرح سے پاک رکھتا ہے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اہل بیت کی زندگی اور ان کا مقام یہ ہے کہ تمام دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو آج انسانیت کا معراج بنی ہوئی ہیں، وہ اہل بیت کے وجود سے ہیں، جسے اہل بیت نے بقا بخشی ہے۔ اور تاریخ میں جگہ جگہ یہ سارے واقعات نمایاں ہوا ہیں کہ جو قربانیوں کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام نے تمام چیزوں کو انسانیت کے لیے قربانیاں دی ہیں اور حقیقی معنوں میں جو اسلام کی تصویر ہے اس کو پہچنوایا ہے۔ یہ جو اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان سے جو ہستیاں مراد ہیں وہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے داماد حضرت علی علیہ السلام، ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ میں بس مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خود مولا کائنات کے بارے میں جیسے کہ خود رسول اللہ نے مختلف مقامات پہ بتایا ہے، اور اس کے لیے سب سے واضح جگہ ہے جہاں پہ آپ نے پہچنوایا مولا کائنات کو، جس کو غدیر کہا جاتا ہے۔ جلد ہی ابھی تاریخ گزری ہے اور اس پہ 125,000 حاجیوں کے مجمع میں آپ نے ان کو سب کو پہچنوایا اور بتایا، اور یہ حدیث ہوئی پڑھی آپ نے کہ من کنت مولا فہذا المولا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ آپ نے ہمیشہ کہا، اور یہ بھی تاریخ میں ہے کہ جب بھی آپ تشریف لاتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقام

0: انصار اور مہاجرین کے درمیان عقد اخوت کا قیام فرمایا اور عقد اخوت قائم کیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اس کے علاوہ خود امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کہ آنے والا شخص ہے اور امام سے بد سلوکی کر رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، دشنام دے رہا ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام نے کوئی بھی رد عمل نگیٹو طریقے سے ظاہر نہیں کیا، بلکہ امام مسکرا رہے تھے اور وہ شخص گالیاں دے رہا تھا. جب وہ گالی دے کر تھک گیا تو امام نے مسکرا کر اس سے کہا کہ بھائی تم مسافر لگتے ہو، اگر تھکے ہوئے ہو تو آرام کا انتظام کر دوں، پیاسے ہو تو پانی پلا دوں، بھوکے ہو تو کھانا کھلا دوں، اور اگر تمہیں رہنے کی جگہ کی ضرورت ہے تو مکان دے دوں، سواری کی ضرورت ہے سواری دے دوں، راہ سفر چاہیے وہ دے دوں. جو ایک ذہن میں اس کے ایک تصور تھا کہ ریئیکشن نگیٹو ہوگا، اس کے برعکس جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی الگ انداز میں ہمیں رد عمل مل رہا ہے، تو وہ فوراً قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے بہکا کر بھیجا گیا تھا اور جتنا برا آپ کو بتایا گیا تھا میں نے اس کے بالکل ہی برعکس آپ کا کردار پایا، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں ایک مسلمان بننا چاہتا ہوں.
1: بہت عمدہ بات آپ نے کہی کہ اہل بیت کی قربانیوں سے ہمیں حق پر قائم رہنے، صبر اختیار کرنے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنے کا درس ملتا ہے. ایک سوال قمر صاحب سے کریں گے. قمر صاحب، اہل بیت کی زندگی میں صبر و استقامت کے کون سے پہلو سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں؟
2: اہل بیت علیہ السلام کا سب سے نمایاں کردار اگر آپ دیکھا جائے تو کربلا ہے، اور اگر اس کے پہلے آپ دیکھیں تو خود مولا کائنات کی زندگی، اور ان سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو خود رسول السلام کی زندگی. خود رسول السلام کی زندگی یہ ہے کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں اور ایک عورت ہے جو اوپر سے آپ پہ کوڑا ڈال رہی ہے، لیکن آپ خاموش ہیں، صبر کر رہے ہیں، اور صبر کی انتہا یہ ہے کہ جب وہ مریض ہو جاتی ہے تو اس کی عیادت کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں. خود مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اس حد تک زمانے نے ظلم کیا کہ آپ کو لوگ سلام کرنا چھوڑ دیا لوگوں نے. تو یہ باقاعدہ تاریخ میں ہے کہ آپ کی شریک حیات شہزادی یا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ کو لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ بھی جواب دیا کہ صرف یعنی کہ سلام نہیں کر رہے ہیں، میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دے رہے ہیں. یعنی اس حد تک دنیا نے ظلم کیا، لیکن اس کے بعد بھی خاموشی سے صرف صبر کر کے، اور اس لیے تاکہ اسلام کو زندہ رکھنا ہے، اسلام کو باقی رکھنا ہے. اور یہی ظلم جو آگے بڑھا تو بڑھتے بڑھتے اس حد تک امام حسن السلام کی زندگی میں آیا کہ آپ کے جنازے پہ بھی تیر چلے، اور یہ ظلم جب آگے بڑھا تو کربلا میں اس نے وہ نمایاں شکل لی اور وہ وحشیانہ چہرہ دنیا کے سامنے آیا کہ آج کے زمانے میں یزید ایک گالی بن گیا کہ اس نے اس طرح سے ششماہے تک کو نہیں چھوڑا، اور امام حسین السلام کے پورے خانوادے کو اس نے قتل و غارت کیا. اس کے بعد بھی تاریخ میں باقاعدہ موجود ہے کہ جب یہ سارا واقعہ کربلا ہونے کے بعد شب ہوتی ہے، تو شب میں جب آپ کی بہن ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا نماز پڑھتی ہیں تو وہ سجدہ شکر کرتی ہیں، پروردگار تو نے ہمیں اتنی ہمت دی ہے کہ ہم نے اس مصیبت پہ بھی صبر کیا ہے. اور یہ صبر ہی ہے، یہ صبر کا نتیجہ ہے کہ آج ہر گھر میں امام حسین کا نام لیا جا رہا ہے.
1: بہت عمدہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات، مصائب اور آزمائشوں کے باوجود دین اور حق سے وابستگی ان کی زندگی کا نمایاں وصف ہے. ایک سوال یہاں پر محفوظ صاحب سے کریں گے. محفوظ صاحب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے محبت امت مسلمہ کو کیا سبق دیتی ہے، اس پر اظہار خیال فرمائیں.
0: اس حوالے سے خود پیغمبر اکرم نے اپنی پوری زندگی میں اہل بیت سے شدت کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا. جب سفر پہ جاتے تھے پیغمبر تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دیدار سب سے آخر میں کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے کرتے تھے. یعنی دیدار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، بلکہ سفر کا آغاز جو ہوتا تھا، یعنی جو آخری مرحلہ ہوتا تھا، اس میں شہزادی کونین کی آخری خوشبو ہوتی تھی. جب سفر سے واپس آتے تھے تو ان کی پہلی خوشبو پیغمبر محسوس کرتے تھے، اور فرمایا تھا کہ ہمارے اہل بیت سے خبردار، انہیں کبھی ستانا مت، انہیں کبھی تکلیف نہ پہنچانا، کیونکہ حدیث ثقلین خود اس بات کی گواہ ہے کہ میں تم میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم دو گنا قدر چیزیں، یعنی دو وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. قرآن کو چھوڑو گے، اہل بیت کو رکھو گے تو بھی تم گمراہ ہو گے، اور اگر اہل بیت سے محبت کرو گے، قرآن کو چھوڑ دو گے تو بھی تمہیں گمراہی ہی ہاتھ آئے گی. خود قرآن مجید نے واضح طور پر یہ اعلان کیا، مطالبہ کروایا اللہ نے رسول سے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا، کہ رسول کہہ دیجیے کہ ہمیں اجر رسالت میں کوئی سونا چاندی زیور نہیں چاہیے، بلکہ اجر رسالت میں ہمیں صرف اور صرف تم سے یہ چاہیے کہ تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، اور ظاہر ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جتنی بھی عبادتیں